0: na ama wi fufuo ya be post school be 1 twice na post school 115 ya be post school ba no na me sin ya gye any mini dollar na ma wi fufuo
1: papa ya mo akodi aburo kro ntutu mi didi wa fu mo kra
0: so ati dem chase it didn't them adwan so betimi atena ho aye djuma ko se bra ba koda na ofo hu se adwan na yeden afulo ho kakra utimi da utimi so da ye pa okay intend to for na mu didin tem
1: eh to omo no mu omo ara se ya so omo unu nya sa che yo
0: 100% na se na se de ni bi o
1: yesu ni esori eso mu nemu ya
0: be yes amo se mu amo amo de na ba jimi bre but amu unu nya sa me se ye ni de na juda o
1: yeah
0: me ni de na juda etimi aka me ho
1: ba che cry for
0: yes etimi aka me ho
1: ye fufuo pa ne de pa
0: yes
1: yeah
0: etimi aka me ho Meme yile we be di fufa be di ntam. Yeah. Yeah. Na ye free. So as ye, nti we to o delay me tam adwa no ho a. Na ham e hame. Ade sa onu se mi ndi.
1: Se ade ye fridge mu.
0: Yes.
1: Na junko a.
0: Upo na ju 10 11. Na kain do mi be 20 bom.
1: Yes.
0: So as ye. Ndo mi be 20 ku sha be hia hi. Said in Gusu. Min can't say the deal, but didn't tell. Then you want to ma. Now, Munya mle. Now, crowning a mle. Now, what da, at me a pin over that shell with the air course of black boom. We broke up, or broke up, it be cobias to a drone among. It will be to a drone among. But also, the antino, what else have you manied? I say.
1: Sabrabo ene muna ye bo brana asabio e bi nkoyi no twedi amponya poni ya bro otade da ho adi
0: yes oji trepao no bi de do kwa sha soda sa tai na mi dai mu na mi hu ye wo
1: wow
0: obi de do kwa sha soda ho sa asori ni ngu me da ho ana ye be yi kire me ana bo fo be fa me
1: sa ti tan de na ni mu hwi
2: o mu ade o
1: ba bi o ba bla
0: jotas yes
1: Pe,
0: yes, ye pe kwa biya faso se ye wo ye na nsan me da ho me so me no se me mpa wi ana ma wi ana ye be ata 10 minutes but
1: course no de ba na ba me chira me pa ma cho pi ye ba mo ho
0: wa but me da ho wi ana na ye be fa me so as ye ye be fa me na ye se wi se me kwa chira wa ade wa so da ho ana bo fo no kuta me nsan o de me ko e ko drew entrance na nimu ono ana o yi sika se
1: karino
0: mi tutu hasi
1: karino mpa cho be mi wa
0: so ase ti mi tutu ho no me hweye no na ade ne se o se dufa ana o se obi de ade abesha sa sori ne den engu se o se dufa o obi de ade abesha se ti sori ba betu na mani ba mo so na pa me sori feed them me tam se ka me ba mi kotu aso dan ba bi e che mi no ano between ad ne seho
2: wow
1: oh, to see you be your software open na
0: yeah
1: ye benyao ti emfa won se your software na so you dey for
0: yes
1: se wo ye obi wo mo ni firu husu akra bi o
0: takra bi a so ase ana de ba kwa be nipa e kra ye din
1: because they all come me hu se anu bebre na software bebre na fam because be hu ana asema to software
0: yes
1: hu ana asema
0: ato no
1: there's one attack emfa won se wo mo hu se o ye powerful
0: debio emfa won blown someone slow on slow so your software la so ye die o osuro but dey we so be mo ni ada ho okay me woro me ni da ho hwe
1: to am woni ana ho kwa dia
0: ah
1: because go for break na we your software we o di titi kra na wo ko ye o di for kra den wa se
0: eh into o di for pa wa mo ni ana ho ana ade we die so no ade e se bo ni papa e ma ni pa kra ye den to so pen pa ibo
1: because you chromia na odifo bi bae pa so powerful konfo di no ho dance
0: okay
1: onya kwen hye wu team ama yesa bi da eso ho da yi jire no but wan ni ho juma
0: so that aswoden and na me nyankopa nya nche mo na obe ya chire o
1: hey so powerful pa che se
0: so as and aswoden o ye yo eti wo wu ye no ono na aswoden ene kunu ene ekoso funya vese kwa de chire obi kwempo na ana na bi ebi se na okwa phone fa phone fla yeyi
1: yeah ka che na so
0: o ano ase do se o se nyame bon ho ban
1: nyame bon ho ban
0: na hwana hwana mo sa bonu ban wo vise abano so se o si na me bo ho ban enti na yenya so odin ana amaye ye wu o obu akwa wo si ano me se me si obi sa me se na me hu sie ya tonu ana wawu ni poster tatalo me kan wa mu a within 2 weeks me pie me na manje ne poster tatalo me ka che no so o so fo onko so fo no ko su nche no but say sa dia wo ton no man to bi ntira ne bu afu me so ye ni ntira me fla wo de mi na me nyame ye che na me ka che da wo but say sa ya anto bi nti oko ye no di matem ne tirim
1: amfasem
0: na nyasem me ka se bla me nche yo
1: afrem beto ma dia be frem
0: so ai di mu sa se wo so da se mu sa se di wo kwa so de o se kwa so me se ko so fo no ko che sin omo mpa ye ma wo no mo akwan chere
1: yaka mo ano ehu am ne tuni pa
0: so da se ye hu so ye nka so ete den no aso den ene no ma ri di agro nti
1: adama afefo no do so pa se de o kan no ma me ni wo bo che so ma wo si ya ka se se ma du asa
0: ba ko en me chere ade bi nti no an to de
1: for course 10 minutes in famo
0: na o famo
1: me pa cho 0576 223 324 0576 223 324 ebia na wonya da yesubi na onti asie opese yen papa buawa obetimi afre ediaba 0544 444 945 ana 0576 223 324 me pa cho hwani
3: kono ofusu from okon obome kojo ofusu ofusu nana bome kunji papa bi that was you do a yen ma waka da ri
1: yo me pa chi nti we
3: bibi ka ma no oso fo abaso pa ne sen kesi o dia ba na nyimre unim se obekai o he joseph o he joseph pa cho nana cho ti na ke
1: eti opa
3: o he joseph o so da ye wan ti asie e je fe Joseph no wo pinge se o me che se da ye asima no e di da ye so die o ni ara sama no fo da ye so e o di da ye so die agoda o ha o da ye so e ho ho ara se e ti ara se e na mo si enye di baba ala ka ka ka ka o o ni mo se ye wa